Ja, hvis du følger med på klokka, så er vi enige om at den er 17:30 nå. Ja da, det var Emily Hollow det som etterfølte Whitney Houston her I tidlig morgen. Og hvem det som har navnedag I dag? Jo, det alle som heter Håvard og Hulda.

0: du gjetta på at låta til Bare Andy heter Fineste I bygda, så har du helt rett I det. Riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Rebecca Rogentin.
1: God morgen, god morgen.
0: På World Chocolate Day, eller verdens sjokoladedag. Er du glad I
1: det? Ja, jeg elsker sjokolade.
0: Vi har et spørsmål til alle som hører på I dag, om hva slags type sjokolade man liker best. Mørk sjokolade, eller melksjokolade, eller hvit sjokolade, eller fylt med marsipan, eller gelé, eller nøtter, frukt og bær. Og, hva din favoritt?
1: Absolutt mørk sjokolade. Det har jeg egentlig gillet enda siden jeg var et litet barn, så vil jeg helst ha mørk sjokolade. Okay. Det litt rart. Mm.
0: Ja. Men det jo det som den sunneste sjokoladen også, tror jeg.
1: Ja, men det var nok ikke så jeg tenkte når jeg var barn da, men det jo bra nu.
0: Du, Rebecca, hvordan ser inlandsvær ut I dag?
1: Ja, det jo en kylig morgon ändå. Temperaturer på 6-9 grader. Så Lillehammer har en temperatur på 9,1 grader. Och Dombås 6,6. Och Beitostölen ligger på 4,6 grader. Så det en lite kylig morgon. Och så går det några regnbyger då, nord för Lillehammer. Så de här regnbygerna kommer alldeles strax till Lillehammer. Och så vill de beväga sig söderut då också. Och nå Kongsvinger idag. Så det blir lite regnbyge mitt på dagen och sen

0: Oh, ja da, hei og velkommen til Reiseradion. Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan er, jeg vil si, lett og fine I steget. Pulsen sånn midt på treet. Og faktisk, jeg smilte til mitt eget speilbilde I morgen, så det ikke alltid det skjer.
1: Nei, altså for en nydelig start på dagen.
0: Det en god start, det.
1: Ja, altså, vi håper jo vi kan gi dere, våres reiseradiovenner, en god start også. Og som en ekstra service til de av dere som har ferie, og kanskje allerede fotballdøgn, Døgnvill, og som går I surr med hverdag og helg. Det tirsdag I dag. Det 7. juli 2026, og klokka den 9.04.
0: Det en, og det morgenen, for dem som skikkelig døgnvill.
1: Ja.
0: Ypperlig service, Nordnes. Jeg var I tvil selv da jeg våkna. Jeg har forresten, vet du hva jeg har gjort? Jeg har regnet på fingrene nå, og funnet ut at dette sesong nummer 64 av Reiseradion.
1: Oi, oi, oi.
0: Så tenk om det noen der ute nå. Tenk om, som hørte på allerede I 1963, og så hører de på I dag også. Hvis jeg det, da får gåsehuden min gåsehud, den får nytter. Og til dem da, og for så vidt alle dere andre, velkommen igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg kan ikke si det 64 ganger, men velkommen til Reiseradion.

0: Og sånn lager man god popmusikk. Hatten av for Anna Lille. Vi hørte hennes perle. Det en energisk perle. Good riddance. Før det var det Uncle Cracker med Follow Me. Og vi skal få plass til et par ønskelåter til. Men nå skal vi høre et samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes fra den gigantiske Bremnes-slekta. Her Ein og kvile øyne på.
1: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv i går.

jo utrolig, utrolig vakker, men også utrolig trist. Vi hørte Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på, og da skal vi ta en tidsmaskin tilbake til 2001, hvor India Arie debuterte med en platte som het Acoustic Soul, og som inneholdt denne fantastiske låta Video.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret i Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. Det går.

0: fuck off.
1: Ja, Gail er rasende. Det er ingen tvil om det. Vi hørte A, B, C, D, E, F, U. Jeg tenker hun var ganske fornøyd med seg selv da hun kom opp med den titlen. For det var det Asle Beck og Skur. 55, jeg tror jeg er forelsket, som den altså da heter i parentes. Og nå skal vi til en av de aller beste. Dette selvaste Odd Nordstoga med en sang som finnes.

0: hvor man bør dra, kanskje?
1: Ja, du har kanskje et favorittsted der ja. Ute som du kan anbefale.
0: Ja.
1: Kan det hende at det sånn at du vil ha det for deg selv, da? At det en sånn liten sånn perl yes. du ikke vil dele med noen, men ja, hva vet jeg?
0: Vi skal straks konkurrere her i Eftan. Ola, Anja og Katrine radiovertskapet ditt. Her kommer Frøy som sier at knapt en mann.

0: måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke.
2: Odd Børresen er skeptisk til måker. Det er altså et par typer måker som er et vanlig syn her i innlandet, og vi spør da hva slags arter det er.
1: Og hvis du vet svaret, så skriver du da svaret på den arten du tror det er, eller vet det er, og så skriver du også med navnet ditt, og ikke minst adressen. En heldig vinner trekkes ut mot slutten av sendingen, og vedkommende vil da få tilsendt et handlenett i posten.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde et

0: snø med fotspor her i Poprush på NRK P1. Er det noe vi er ekstra opptatt av i ferien om sommeren, så er det været. Derfor så har vi værrapportører her i Poprush, og de ringer vi opp i løpet av sendingen. Og det kan være folk høyt opp i nord, langt ned i sør, eller vest, eller øst. Vi trenger flere også, så send oss en melding hvis du har lyst til å spre det glade budskapet på radioen i løpet av sommeren. En fyr som holder til i Horten, det er Fredrik. Da skal vi ta og ringe han på direkten. Da skal vi høre om vi får tak igjen. Horten City, skal vi se. Fredrik?
1: Hallo!
0: Hei, der er du, vet du!
1: Her er jeg.
0: Så hyggelig at du er med oss som værrapportør, og vi er jo selvfølgelig fryktelig spent på hva været byr på i Horten akkurat nå.
1: På Oslofjordens solside så er det 21 grader.
0: Jaha. Har du stukket tærne i vannet? Vet du hvor eventuelt kaldt det er der?
1: Det er cirka 18 grader i vannet, så det er cirka 5-6 grader for kaldt for meg.
0: Ja. Hva skal du gjøre med det, Fredrik?
1: Du, jeg tenker, og dette bør norske folk takke meg for jeg reiser til Gran Canaria på søndagen, så det kommer mest sannsynlig til å bli tropevarme her hjemme.
0: Ja, men det er det jo meldt.
1: Så
0: vi er veldig fornøyd med at du tar med deg regnværet ned til Granca, mens ja. Vi sitter her og koser oss i bikinier og shortser og får mye varmere badevann.
1: Vet du hva, det unner jeg dere.
0: Men du, Gran Canaria, ja, er det en sånn årlig greie, eller at du drar ned dit i sommerferien?
1: Nei, det er egentlig ikke årlig sånn til Gran Canaria, det er det ikke, men... Jeg har en eldre sønn som har flyttet ned, så jeg tenkte jeg skulle besøke han og komme ned med sol og bad og tapas.
0: Ja, det høres ikke feil ut.
1: Spania-kamp der nede.
0: Det er noe med å få litt kulturforandring også. Det er jo utrolig fint her oppe om sommeren, men ja, som du sier, litt tapas og sandstrand er ikke så verst det, eller?
1: Nei, jeg gleder meg til den, så jeg kan rapportere direkte fra tsunamier og stormer der nede.
0: Jeg gleder meg til å høre om de 12 gradene som er på Gran Canaria om en uke eller to. Fredrik, tusen hjertelig takk for praten. Fredrik er en av våre værrapportører. Vi har fått en del allerede nå. Tre som heter Rune, Magnus, Per, Christian, Emil og Thomas. Og vi kommer til å ringe opp disse da ved ujevne tidspunkt. Å få en liten prat og ikke minst være da i Poprush-sendinga. Og vi trenger flere, spesielt fra små bygder et eller annet sted rundt omkring i Norge, som det er litt morsomt å høre fra. Ta kontakt med oss via appen NRK Radio og programmet Poprush. Nå blir det gården. Låta heter Planes.